Saša Kovačević je dvignil temperaturo na aktualu za dobro jutro, jutro, družba. Je vsak od nas, prepričana sem, da ima nekaj, kar si želi znati. Morda je pa prav želja po učenju novih stvari ena tistih, ki nas spremlja vse življenje.

bebi pita i kad svito sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

čas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

0: Čak nisam posnela tega. Čak, kako je zdaj to, nisam posnela. Je to tako dobro. Ne more biti druga. Torej, dragi poslušalci,
1: aktualci.
0: Ja, to je bila prva pesem. Ne, zdaj se spomnil, da bi bilo dobro, da mi da posnameva ta del, ki bo refren, da bo vedel, da so uživo.
1: Če kje snima besedila?
0: Se je...
1: Kaj moram reči?
0: Snimava video spot uživo.
1: Ja.
0: Ok, čekaj to. Ja. Snima se galama uživo, dogaja se...

je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga karonju kača sa nja, a naj...